U izvođenju kamernog orkestra iz Milana i dirigenta Massimiliana Caldija čuli ste simfoniju za gudački orkestar u B-duru i simfoniju za orkestar u D-duru Alessandra Rolle. Naš noćni muzički program nastavljamo delima Đorđa Federica Gedinija. 6 tričarkara i 2 intermeca izvodi trio Vazari.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Bila je jedna od najpoznatijih američkih glumica i modela. Bila je također i pevačica i jedna od vodećih pop ikona 20. veka. Poznata po ulogama seksepilnih i ne previše pametnih plavuša, postala je simbol holivudskog glamura. Iako je njena karijera bila prekinuta preranom smrću, njeni filmovi doneli su producentima za to vreme neverovatnu zaradu od 200 miliona dolara. 1. juna ove godine proslavila bi 100. rođendan. Dame i gospodo, Marilyn Monroe.

Rođena je kao Norma Jean Mortenson u Los Angelesu. Zbog psihičke i finansijske nestabilnosti majke, najveći deo detinjstva provela je po sirotištima i hraniteljskim porodicama, da bi se u 16. godini udala da pobegne iz tog okruženja. Tokom Drugog svjetskog rata radila je u fabrici gdje je zapazio vojni fotograf. Tako je počela da se bavi modelingom, a to je bila i ulaznica za Hollywood.

0: dva lisa jednog hita.
1: Ed si tu ne existe pa ili u prevodu na srpski a da ti ne postojiš jedna je od najlepših i najpopularnijih francuskih šansona. Muziku je komponovao italijanski autor Toto Cutugno, a stihove na francuskom napisali su poznati tekstopisci Pierre Delanoa i Claude Lemel. Melodija je objavljena 1975. na devetom studijskom albumu Joie de Sena. Pesma je postala vanvremenski hit kako zbog prelepe melodije, tako i zbog stihova koji predstavljaju duboko emotivnu izjavu ljubavi. De Sena je snimio verzije i na drugim jezicima, uključujući španski i nemački, što je doprinelo internacionalnoj popularnosti ove melodije. Pevač na srpski jezik uradio je novinar i pesnik Dragomir Gale Janković, a svojim glasom obojio je Dragan Stojnić.

Srbija navodi se da je tada emisija štetnih gasova po glavi stanovnika maksimalna, jer isti automobil troši gotovo istu količinu goriva, bez obzira na broj putnika.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče faze.

Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.

kojima bismo istakli naše eminentne teologe, doktora Vikentija Fradinskog, koji je na ovu temu pisao 50. godina prošlog veka, i doktora Dušana Kašića, koji je pisao 1981. godine. U novije vreme jednu ozbiljnu studiju o Bisinskoj crkvi objavila je profesor doktor Dragana Janjić. Za nas, kao autore, ali i za ostalo,

0: samo par dana pre nego što smo ovu knjigu poslali u štampu, zahvaljujući Mirjani Miladinović-Stefanović, mojoj mami, do nas stigao jedan tekst vladike Nikolaja Velimirovića. O Trebniku je naziv tog teksta, u kom on, između ostalog, govori o odnosu etiopskih monaha prema crkvenim knjigama. Ovako je pisao vladika Nikolaj. Kako abisinski sveštenici bižljivo drže svoje bogoslužbene knjige? Sve njihove crkvene knjige stoje zavijene prvo u belo platno, pa onda u kožnu kesu, pa onda opet u neko bojeno platno, pa onda u kožnu kesu, pa onda opet u neko bojeno platno. I sve njihove crkvene knjige pisane su rukom ili po pergamentu ili po dobrom papiru. Zar vi nemate štampariju u Abisini? Pitao sam jednog abisinskog monaha, kaže nam dalje vladika Nikolaj. On se začudi od mog pitanja. Imamo, veli, ali mi crkvene knjige ne štampamo, nego rukom pišemo. I pokaza mi jedan svoj psaltir. Kada ga izvadi iz džepa, prvo očita molitvu, pa onda izvadi iz jedne šarane marame jednu kožnu kesu, iz kožne kese izvadi zavijutak u belom platnu i iz platna izvadi psaltir. Divno rukom napisan, divno bojama navezen. Kada sam ga pitao zašto ne štampaju crkvene knjige, on reče da oni štampaju, ali da smatraju to profanisanjem svetinje. Imaju one štampane crkvene knjige, no se one ne upotrebljavaju u crkvi, niti ih uzimaju sveštenici. Nenadmašni su ovi istočnjaci, kaže dalje vladika Nikolaj, u svom blagočešću. Nenadmašni u finoći svojih osjećaja i u pronicljivosti razlika između najsličnijih stvari. Nekada su se i kod nas crkvene knjige pisale rukom, čak i daleko posle ustanovljenja štamparija. Uticaj jedne knjige na nas zavisi dosta od ljubavi sa kojom je ona rađena. Kraj citata. Monografijom Kći Siona pokušali smo da skiciramo obrise nepregledne istorijske, teološke i umetničke celine u kojoj se prepliću biblijska prošlost, crkvena tradicija i vekovna narodna kreativnost. Želja nam je bila da čitaoce upoznamo sa najznačajnijim crtama etiopske istorije, istorije crkve, arhitekture, ikonografije, freskoslikarstva, rukopisne tradicije, talismanske umetnosti, kao i različitim uticajima koji su ostavili trag na etiopsku kulturu. Detaljniji opisi svake od tema kojima smo se bavili, naravno, daleko su opširniji i kompleksniji od onoga što je moglo da stane na stranice ove knjige. Na kraju, nećemo preterati ako kažemo da je tokom rada na ovoj knjizi Etiopija postala svojevrsni duhovni zavičaj svih nas koji smo neki deo sebe ostavili na njenim stranicama. I kao što je rečeno u psalmima, Etiopija će pružiti ruke svoje ka Bogu. Ona ih je pružila ka svakom od nas, otkrivajući da u naizgled tuđem leži nešto duboko svoje, što nas povezuje sa iskonskim korenima čovečanstva. Spisak svih institucija i pojedinaca koji su na neki način pomogli nastanak ove monografije prilično je dug, pa ga zbog ograničenog vremena nećemo danas ovdje čitati, ali se on nalazi na jednom od slajdova ove prezentacije koju smo za večeras pripremili. Ovdje ću samo još jednom podvući našu zahvalnost izdavačima, Eparhiji Dalmatinskoj, Etnografskom institutu SANU i Agenciji za izdavaštvo Bernar, kao i Upravi za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, zatim recenzentima i svima ostalima koji su pomogli da ova knjiga ugleda svetlost dana. Pored toga, zahvaljujemo dr. Miljani Matić na stručnom čitanju i prilogu o italokritskim ikonama kojim je obogaćena ova studija, kao i mladom, nadarenom umetniku Stefanu Simoviću, koji je našoj knjizi priložio jedan svoj sjajan likovni rad.
1: Čuli ste dr. Milesu Stefanović-Banović.

0: Monografija kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Melese Stefanović-Banović, predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu i u nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 slušate akademika Matiju Bećkovića.
1: Sve što bih znao da kažem, saznao sam iz ove knjige, a i nju doživljam kao novu kći Siona, kojom se mogu dičiti i autori izdavači eparhija Dalmatinska i Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. U prohujalom, bezbožnom poluveku istoričari umetnosti uspevali su da se dobijaju i rade svoj posao. I gde god su zagrebali po zidovima naših svetinja, otkrivali su zakopano blago. Da se ogrešimo mnoge, a da spomenem samo one koje sam poznavao, Svetozara Radovičića, Vojislava Đurića i Koraća i neprežaljenog Dimitrija Bogdanovića. Sećam se kako je novost i radost izazvala monografija manastira Hilandara u vreme kad se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom 800 godina Svetoga Save raspravljalo da li da se spomenica njemu u čast naslovi Rastko Nemanjić u vreme kad se reč sveti pisala pod znacima navoda. Od svih formulacija šta je ikona, meni se upečatila ona da je ikona izraz želje da vidimo Boga. U ćelijama monaha nisam nikad video skupocene ikone, već samo reprodukcije i razglednice koje su dobijali poštom. Ikona je samo jedna i zna se gde joj je mesto. Ostale su njene dvojnice. Etiopiju sam zvao Abisinija, što je bio sinonim i za daljinu i za nešto što se ambisalo. Čuo sam da su pravoslavni, a jedino pod svetog vladike Nikolaja pročitao sam ono što ste malo pre ovde čuli, što je on napisao o prepisivanju svetih knjiga. Kod nas je čak i preslavna Resavska škola pominjana posprdno kao drugo ime za plagiranje. Car Hajle Selasije za mog života bio jedini živi pravoslavni car. Jedino kad bi on odseda u Belom dvoru u Beogradu, otključavana je dvorska crkva Svetoga Đorđa i Svetoga Andreja prvozvanoga. U čijem se svodu i danas može vidjeti rupa na čelu pantokratora od kuršuma kojim je upucan čim je u Beli dvor uselio njegov novi domaćin. Čestitajući autorima i izdavaču na ovom prevažnom poduhvatu koji predstavlja istinski kulturni događaj, čast mi je da na kraju moje, ako i suvišne reči, s vašim dopuštenjem pročitam predgovor prvom izdanju kataloga kći Siona akademika Richarda Pankhursta, velikoga prijatelja Etiopije. On kaže: Etiopija, zemlja velike starine, smeštena je između Crvenog mora i Plavog Nila, poseduje jedinstvenu kulturu ili kulture, deo je Afrike i deo je semitskog sveta. Zemlja u kojoj se govori nekoliko semitskih jezika, u kojoj ljudi nose biblijska imena, zemlja čija je vladajuća dinastija donedavno tvrdila da potiče od loze Davidove i Solomonove. Zemlja u kojoj ljudi do dana današnjeg ponosno izjavljuju: bili smo Jevreji pre nego što smo postali hrišćani. Etiopija milijenijuma fascinira strance kao zemlja misterije. Smeštena u naizgled nepristupačnim planinama, projavljivala se različitim narodima u različitim vremenima sa različitim i često promenjivim licima. Za stare Egipćane Etiopija je bila zemlja bogova, odakle je izvirao životvorni Nil i odakle se uvozio dragoceni tamjan. za stare Grke zemlju koju su zvali Etiopija, zemlja spaljenih lica, naseljavali su besprekorni Etiopljani koji su živjeli na samom rubu sveta. Za stare Jevreje Etiopija je bila sroda zemlja u kojoj je Mojsije živeo i oženio se. Zemlja proroštva koja će kao u psalmama pružiti ruke svoje Bogu. Za stanovnike Jerusalima od 4. veka pa nadalje Etiopija je bila prijateljsko mesto odakle su daleki hrišćani svake godine dolazili na Kažiluk. Za Arape zemlja Habaš, kako se zvali, bila je obližna teritorija odmah preko Crvenog mora koja je ponudila azil prvim sledbenicima proroka Islama. Za hrišćane srednjeg veka Etiopija je bila zemlja legende prezbitera Jovana, jedino hrišćansko kraljevstvo van Evrope i veliki potencijalni saveznik u krstaškim ratovima protiv Saracena. Predstave kao što su ove nastavili su da se razvijaju vekovima sve do našeg vremena. U 16. veku Ignacio de Loyola, osnivač jezuitskog reda, bio je vođen idejom da ode u Etiopiju kako bi je preobratio u katoličanstvo. Međutim, kada su njegovi učenici stigli tamo, sramotno su proterani, te su pisali o toj zemlji sa tugom i gađenjem. Kasnije, u 18. veku, britanski leksikograf Samuel Johnson u svom mnogo puta posvedočenom alegorijskom romanu Istorija Raselasa, princa od Abisinije, stvorio je sasvim drugačiju predstavu o Etiopiji i njenoj srećnoj dolini. Etiopiju su potom posećivali i opisivali brojni evropski putnici, uključujući istraživača Jamesa Brucea, Richarda Bartona, prevodioca 1001 noći, kao i francuskog pesnika Artura Rimboa. Svet je sve više razotkrivao lepote Etiopije kroz slikovitost njenih istorijskih lokaliteta, drevnog grada Aksuma i njegovih monolitnih kamenih obelisaka, hrišćanskih crkava isklesanih u kamenu ili Lalibela, srednjovekovnog islamskog grada Harara i Gandara, mesta veličanstvenih zamkova iz 17. veka. Etiopija je primila novi lik krajem 19. veka kada je reformatorski monah Menelik II. Pobedio Italijane u bici kod Adve 1896. godine. Ova možda najveća pobeda Afrikanaca nad evropskom vojskom od Hanibalovog vremena dovela je do toga da velike evropske sile pohrle u Menelikovu prestonicu Addis Abebu kako bi otvorile svoje poslanstva. Etiopija je jedina država na kontinentu koja je preživjela evropsku jagmu za Afriku i postala za Afrikance svetionik slobode u crnom svetu. 40 godina kasnije, 1935. do 1936. godine, fašistička Italija započela svoju invaziju otrovnim gasom na Abisiniju, kako se ta zemlja tada obično nazivala u međunarodnoj štampi. Etiopski car Haile Selassie, koji je svoj naslov započeo posetom Jerusalimu, postao je simbol pakta Ligi naroda i kolektivne borbe protiv fašizma. Fašisti su među vremenu opljačkali jedan od čuvenih antičkih obelisaka iz Aksuma, koji je nakon više decenijske inicijative napokon vraćen u Etiopiju 2005. godine. Oslobođena od fašističke vlasti 1941. godine, Etiopija je ponovo posvetila svojim predratnim naporima i modernizaciji. Addis Abeba je postala središte ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Afriku i organizacija Afričkog jedinstva. Zemlja neko vreme poznata kao zemlja strašne gladi, sada se ističe po svojim dobrim međunarodnim trkačima, po tradicionalnoj kuhinji poznatoj širom sveta, kao i po svojim izuzetnim istorijskim znamenitostima, prijemčivim stranim posetiocima, ali kao zemlja velikog poslovnog potencijala. Istorijska Etiopija, Aksumsko kraljevstvo, kako je tada nazivana, bila je jedna od prvih država u svetu koja je prihvatila hrišćanstvo. Ona je međutim imala izrazito judaističku formu. Tokom mnogo vekova etiopski hrišćani su slavili subotom šabat, dok su njihovi monarsi do 1974. godine tvrdili da potiču od biblijskih vladara iz Izraela. Do danas etiopski hrišćani poštuju Mojsijeve zapovesti koje se odnose na hranu i praktikuju obred obrezivanja. Svaka etiopska crkva posjeduje tabot, odnosno simboličnu predstavu Kovčega zaveta, a blaženo počeški patrijarh Paulos je govorio da je njegova crkva stara 3000 godina, 1000 u judaističkom obliku, a 2000 u hrišćanskom. Uprkos rasprostranjenosti hrišćanstva, Etiopija je, kao i većina afričkih zemalja, pored svoje višejezičnosti, dugo bila i više religijska zemlja. Otuda je naseljavaju brojni muslimani i pripadnici tradicionalnih lokalnih religija, kao i Beta Izrael, poznati kao Falaša, koji je posljednjih godina emigrirao u Izrael. Etiopsko hrišćanstvo, tema ove knjige, ipak je bilo dominantna verska sila. Ono je oblikovalo etiopsko društvo prema svojim vrednostima, ali je zauzvrat primilo uticaje već postojećih etiopskih običaja i praksi. Etiopska crkva se istorijski gledano mora smatrati glavnim čuvarem etiopske kulture. Sve do početka 20. veka crkveno obrazovanje bilo je praktično jedini postojeći oblik školovanja. Nezamenljiv književni korpus ove zemlje koji je napisan na semitskom crkvenom jeziku, gez, prvenstveno je religijski. Religija je bila i glavna inspiracija za etiopsku muziku i poeziju. Etiopska umetnost u svojoj lepoti je suštinski hrišćanska, te se prikladno i opisuje kao vizantijska umetnost afričkog tla. Akademik Richard Pentras.
0: Govorio je akademik Matija Bečković. U nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 o monografiji Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović, govori docent Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju Iva Tatalović.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas budem među govornicima o ovoj izuzetnoj i na našem kulturnom prostoru retkoj monografiji Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović. Knjiga Kći Siona nije samo monografija, ona predstavlja otvoren prozor u svet koji je star, dubok, složen i koji

finalni, odnosno treći stav iz sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa slušali smo u izvođenju Renaulta Pisona i Nikolasa Anđelića. A do kraja današnje Klasike Plus sledi kompozicija koju je napisao Jean-Baptiste Ferry-Rebel, jedan od vodećih kompozitora francuskog baroka, priznati violinista na francuskom dvoru, kome se divio i sam Lili. Rebel je živeo veoma dugo, menjao je stilski svoje kompozitorske postupke, a u poslednjem periodu života pisao je kompozicije koje nazivao simfonijama, a zapravo je reč o delima koja su bila namenjena koreografskim postavkama. 1737. nastalo je njegovo najpoznatije ostvarenje koje nosi naziv Elementi. Ono počinje sasvim neobično za ono doba i istovremenim zvučanjem svih tonova harmonske d-mol lestvice, što po Rebelovim rečima predstavlja haos. Muzika se potom sjedinjuje u jednom tonu, što predstavlja zemlju, sva tri tradicionalna elementa dobijaju i svoje motive oko kojih je celo delo potom organizovano. I kao što sam jednom od prilike kada smo slušali ovu kompoziciju rekla, pripremite se jer sada sledi haos na barokni način.

0: Vesti.
1: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača stranka, Stranka pokrajine, Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeft o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka, i to na 30 dana. Podsjetimo, NIS ima operativnu licencu za rad takođe do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emmanuela Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga ostao je bez struje. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonilo ju se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjingu protiv Belgije. Meč počinje u 9 časova. Vreme promenjivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovom satu u Beogradu je izmeren 21 stepen, vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

U današnjem veku veština muzike neguje se u svakoj izobraženoj državi, jer je muzika jedna od onih veština koje oblagorođavaju srce i osjećanja. U narodu srpskom ništa se nije radilo na tom polju do danas, napisao je 1863. godine Kornelije Stanković. Kako se u Srbiji u 19. veku predavala i učila muzika? Kako je sagledavana muzička kultura? Kako se država odnosila prema muzici kao školskom predmetu? Kako i kada su otvorene prve muzičke škole? Ako vas interesuju odgovori na ova i još neka slična pitanja, budite sa nama u narednom satu, jer je ovo mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen srpskoj muzici u 19. veku, a današnje izdanje će pokušati da odgovori na pitanja koje sam upravo postavila. Pitanja o počecima muzičkog obrazovanja u Srbiji. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

0: Zbog jezika. Gubili je zum, lačić sima, zum, sima, zum.
1: Bila su ovo tri muška hora Stanislava Biničkog, tri devojke, Jesen stiže i Hm. Otpevao ih je muški deo hora Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Borivoj Simić. U istorijatu srpske muzičke, kao i one literarne pismenosti, postoji diskontinuitet. Srednjevekovna muzička pismenost negovala se u crkvama i manastirima i to sa vizantijskom notacijom, da bi sa vekovima turske vladavine gotovo potpuno nestalo poznavanje ove retke i komplikovane veštine pisanja i čitanja vizantijskog notnog pisma Neuma. Tokom 19. veka u Srbiji su jedino amaterske horske družine, pored gimnazije i učiteljskih škola u kojima je postepeno šireno osnovno muzičko obrazovanje, preuzele ulogu muzičkog vaspitanja. Nažalost, sve do pred kraj 19. veka nije moglo biti reči o sistematičnom muzičkom obrazovanju u celoj Srbiji, jer su često nedoučeni muzičari i vojni kapelnici dobili posao u školama kao učitelji muzike. Postojao je tu još jedan potpuno muzički razlog zašto je uvođenje evropske muzičke pismenosti, evropske umetničke muzike i muzičkog ukusa teško prodiralo u Srbiju. Sluh našeg naroda vekovima je izgrađivan isključivo na narodnim pesmama i prirodnom netemperovanom sistemu koji svakako nije poznavao tonske rodove dura i mola i akordske hijerarhije tonaliteta. Da bi se uho naučilo na zapadno muzičke odnose, stepene

neobdelana zemlja još u parlogu leži. A početak celog posla u muzičkom obrazovanju po autoru ovog članka Teodosiju Mraoviću leži u izobražavanju crkvenog našeg pjenija. On dalje govori o tome kako je rasprostranjeno mišljenje da je pevanje iz nota takozvano muzikalno pjenije bezbožno i da će se onog trenutka kada bude zapisano izgubiti sakralnost našeg crkvenog pevanja. Pisac ovih redova predlaže dalje reformu crkvenog pevanja koja bi vkus celog naroda sve većma i većma izobražavala. Na kraju svog teksta Teodosije Mraović predlaže osnivanje Zavoda za vaspitanje pojaca jer ima dece i mladića serbskih kojima je priroda krasan glas darivala, koji bi sebe u pjeniju i u svakoj struci muzikalnog znanja izobraziti mogli. Jedna od prvih uredbi Miloša Obrenovića zaista se odnosila na prve prosvetne zakone i školsko zavedenije, gde u okviru svešteničkog obrazovanja ustanovljava predmet crkveno pojanje i ripidno oblačenje. U samoj bogosloviji koja je obnovljena 1833. godine se od 1865. predaje predmet crkveno pojanje, da bi se 1877. pojavio i predmet notno pojanje. Tako su dakle paralelno postojala dva muzička predmeta. Crkveno pojanje su predavali đakoni, a notno pojanje Stevan Šram, Toša Andrejević, Josif Marinković, Stevan Mokranjac i Božidar Joksimović. Crkveno pojanje predavano je sve do 1901. godine na osnovu udžbenika izvesnog Nikole Trifunovića, koji nije prihvatao zapadnu notaciju, već je koristio rudimente vizantijskog pisma preostale posle 500 godina pod Turcima, takozvane kuke i trile, koje su bile nepouzdane i samo površno su označavale tonske visine i trajanja. Da bi se njegov udžbenik i dalje štampavao i kupovao, ovaj moćni đakon Saborne crkve osujetio je u nekoliko navrata čak i izdavanje i korišćenje osmoglasnika Kornelija Stankovića.

Slušali ste rapsodije Srpski zvuci broj 4 i 5 Jovana Pačula, koje je odsvirala Dubravka Jovičić. U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o razvoju muzičke pismenosti i muzičke pedagogije u 19. veku u Srbiji. Još 1839. godine direktor liceuma Atanasije Nikolić uputio je popečiteljstvu posveštenija molbu sledeće sadržine. Neophodno nužno bilo bi školu muzikalnu otvoriti u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin koji na to volju i naklonost imaju, u svakoga roda instrumentima obučavati mogli. Popečiteljstvo je odgovorilo potvrdno, ali do otvaranja ove škole nije došlo, najviše zbog velikih troškova za nabavku instrumenata. Ipak, školske 1841. do 1842. godine, Beogradska gimnazija dobila je nastavu notnog pevanja. Učitelj je bio izvesni Pavle Radivojević, školovan u Rusiji i već afirmisani dirigent Pančevačkog pevačkog društva. Osnivanje prvog Beogradskog pevačkog društva 1853. godine moralo se organizovati i obučavanje pevača koji bi mogli da pevaju iz notnog teksta. Pa se čak formira i nastava gudačkih instrumenata koji ju je držao Milan Milovuk, prvi dirigent ovog hora. Ovu svoju školu Milovuk premešta u gimnaziju gde je za nju bilo više prostora, a dobija i postavljenije za učitelja muzike, odnosno za nastavnika violine i violončela. Sve to zbilo se 1863. godine kada je nastava muzike u Beogradskoj gimnaziji dakle bila podeljena na dva predmeta. Notno pevanje, koje je obrazovalo horske pevače, i takozvanu muziku, gde se učilo sviranje. No, ukupan broj učitelja notno pijanije i muzike je bio nedovoljan. Prema podacima doktora Zorislave Vasiljević 1888. godine, na 30 potpunih i nepotpunih gimnazije u Srbiji bilo ih je svega 13, pa su ovaj posao rado preuzimali i ne muzičari koji su imali neka amaterska znanja. Ipak, iz godine u godinu u Srbiju je za Josifom Schlesingerom dolazilo sve više muzičara. Neki od njih bavili su se dirigovanjem u pevačkim društvima, ali su neki bili i osnivači prvih učeničkih orkestara, kao na primjer Robert Tollinger, koji je osnovao orkestar u Šabačkoj gimnaziji, ili Josip Svoboda, koji je zajedno sa Mokranjcem to isto uradio u gimnaziji u Beogradu. Uz njih tu su i Slavoljub Lžičar, Vaclav Horešek, Josif C., Dragutin Blažek, Adolf Benda, Gvido Havlasa, Adolf Peter Lifka, Avgustin Valenta, Emanuel Pihert, Anton Oswald, Bohumil Svoboda, Hugo Doubek i Vojtjeh Šistek. Uz njih i već poznate srpske muzičare Mokranjca, Maringovića i Milovuka, bili su tu i amateri. Mita Topalović i Stanoje Nikolić, potom fagotista, bečki đak, Toša Andrejević, Australijanac, slikar Steva Todorović, Petar Dimić i Vladislav Nikolajević Štirski. Do početka 20. veka sve gimnazije u Srbiji imale su dva učitelja muzike sa po dva časa nedeljno iz pevanja i sviranja.

Bila su ovo dva hora na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Njihov autor je srpski Čeh Robert Stolinger, profesor muzike u Šabačkoj gimnaziji, a otpevao ih je devojački hor Abrašević pod upravom Snežane Ranković. Danas je emisija Kako slušati muziku posvećena početcima savremene muzičke pismenosti kod nas, odnosno muzičkoj pedagogiji u 19. veku u Srbiji. Muzičkom životu u Srbiji u doba romantizma posvetili smo ceo ovomesečni ciklus emisija, pa ćemo tako u onim emisijama koje su pred nama govoriti o pevačkim društvima, prvim srpskim instrumentalnim kompozicijama, o muzici za pozorište, o građanskoj kulturi i muzičkom ukusu, kao i o obnavljanju naše crkvene muzike na evropskim osnovama. Do sada sam ispričala kako se muzika u Srbiji 19. veka predavala u gimnazijama i učiteljskim školama i pri pevačkim društvima. U osnovnim školama bilo je prepušteno učiteljima i sveštenicima da biraju duhovne i druge, uglavnom narodne pesme, koje će deca potom učiti na sluh. Sve do posle Prvog svjetskog rata, uticaj duhovne muzike na nastavu muzike u osnovnim školama bio je veliki i presudan. To naravno nije bio pogodan pedagoški materijal za one koji su nastavljali školovanje u gimnaziji i tek tamo se susretali sa muzičkim pismom. Malo je poznato da je Mokranjac školske 1884. godine predavao notno pevanje u Prvoj beogradskoj gimnaziji koja se tada zvala Gimnazija kralja Aleksandra I. Pre nego što je dobio stipendiju za Rim. Po tvrđenju savremenika, tada se Mokranjac naročito odlikovao s učenicima nižih razreda koje je vežbao u dva glasa, sopran i alt, i s njima pevao na gimnazijskim koncertima u sali velike škole i u sabornoj crkvi svoje i Kornelijeve kompozicije. Ti su koncerti rado i mnogobrojno posećivani. Lepo harmonsko pevanje i sviranje učeničko oduševljavalo je slušalce. Dve decenije pre toga, 1863. godine, Kornelije Stanković je osnovao triugotovni hor pri

osnuje višu školu, konzervatorijum. U toj ambiciozno zamišljenoj ustanovi, koja se nalazila u današnjoj ulici Vuka Karadžića broj 18, predavalo je desetak čeških muzičara, razne instrumente i teoriju muzike, ali i Toša Andrejević i pijaniskinja Hristina Dimitrijević. Pošto se izdržavao samo od đačke školarine, ovaj konzervatorijum potrajao je svega godinu dana. Šest godina kasnije, 1894. godine, Josif Svoboda je osnovao školu u kojoj su deca učila muziku, pre svega violinu. Za tu školu ovaj češki muzičar napisao je čak i udžbenike, ali ni ona nije dugo trajala, uglavnom iz istih razloga kao i Andrejevićeva. Prvu srpsku muzičku školu, koja postoji i danas, osnovalo je Prvo Beogradsko pevačko društvo 1899. godine na predlog Stevana Mokranjca, a uz prethodni dogovor sa kolegama koji će u njoj zajedno raditi, Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem. Direktor škole bio je Mokranjac, a on je radio i kao nastavnik teorijskih predmeta i solo pevanja. Binički je predavao teoriju i solo pevanje, Manojlović klavir, češki muzičar Jovan Ružička violinu. Kasnije su između ostalih u školu kao profesori ušli i Vičeslav Rendla za violončelo, kontrabas i flautu, Miroslava Binički za solo pevanje, Danica Krstić za klavir i Jovan Zorko za violinu. Nešto kasnije, među profesore Srpske muzičke škole ušli su i Petar Konjević i Stevan Hristić. Prvih godina škola se selila nekoliko puta. Od Brankove 21 preko Kralja Milana 45 do Čika Ljubine 16, gde je u današnjoj zgradi Filozofskog fakulteta imala četiri učionice. Imala je samo jedan iznajmljeni klavir, jednu violu, dva violončela, dva kontrabasa i jedan klarinet. Na početku rada škola je imala početnički i viši odsek, a svaki je trajao po tri godine. U programu škole piše da je njen cilj bio muzičko obrazovanje dirigenata, učitelja, pevača i svirača, a kasnije je za pijaniste i violiniste uveden i dodatni dvogodišnji početnički odsek. Među prvim svršenim učenicima ove škole bili su pijaniskinja Jela Dokić, pevačice Ivanka Milutinović, kasnije Milojević, i Jelka Stamatović, kao i kompozitor Miloje Milojević i violinista Vojtjeh Frajt. Škola je priređivala javne časove i mesečne koncerte u Narodnom pozorištu, maloj sali hotela Kasina i dvorani osnovne škole kod Saborne crkve. Na godišnjem ispitu koji je održan školske 1909-1910. godine moglo se čuti ukupno 115 kompozicija.

0: U prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Druga polovina 18. veka donela je najveću reorganizaciju u istoriji pravoslavne crkve na Balkanskom poluostrvu pod osmanskom vlašću. Mnogi problemi u funkcionisanju dve stare pomesne autokefalije, Pećke patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije, od kojih su najznačajniji bili postojanje velikih dugova, zatim unutrašnji nesporazumi, a u slučaju Peći i gubljenje kredibiliteta kod osmanskih vlasti usled otvorene podrške anti-osmanskom ustanku 1737. razrešeni su njihovim ukidanjem 1766. i 1767. godine i pripajanjem Vaseljanskoj patrijarši. Kada je ta velika promena završena, Vaseljanska patrijaršija postala je jedina pomesna autokefalija na Balkanskom poluostrvu. Dve mitropolije, Moldovlaška i Jugrovlaška, koje su egzistirali u osmanskim vazalnim kneževinama Vlaškoj i Moldaviji, imali su ograničenu autonomiju i ništa u njima nije moglo da se dešava bez znanja i odobrenja Vaseljanske patrijaršije. De facto, samostalna Karlovačka mitropolija, koja je baštinila tradiciju Pećke patrijaršije, egzistirala je u Habsburškoj monarhiji, ali nije imala nikakav bitan uticaj na prostorima južno od Save i Dunava u Osmanskom carstvu. Iz monografije Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766-1880. Nedeljko Radosavljević, 2024. Izdavači Sinaj, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske i Istorijski institut Beograd. Sa nama u studiju, poštovani slušaoci, Radio Beograda 2 je autor ove monografije, koja je izašla sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa i mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, koji je jedan od urednika ove monografije. Naš gost, dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik u Istorijskom institutu Beograd, i ja mu želim dobrodošlicu. Gospodine Radosavljeviću, dobro vi nama prvi put došli u emisiju Riznica Radio Beograda 2 i drago mi je da ste ovde.
1: Hvala vam puno, pozdravljam sve vaše slušalce.
0: Pošto je prvi put u našoj emisiji, evo ja ću malo poduže predstaviti našeg gosta, mada on nije nepoznat javnosti. Naš gost, dr. Nedeljko Radosavljević, je do sada objavio 10 autorskih naučnih monografija i 9 knjiga kritički priređene arhivske i memoarske građe. Objavio je više od 130 originalnih naučnih radova i nekoliko desetina enciklopedijskih jedinica. Oblast istraživanja kojim se bavi su istorija pravoslavne crkve od 15. do 19. veka, društvena istorija srpskog sela i seljaštva u 18. i 19. veku, pojava straha i njegov uticaj na istorijske procese, istorija medicine. Završio je postdoktorske studije 2006. u Istorijskom institutu Bugarske akademije nauka. Dugogodišnji saradnik Crkveno-naučnog centra Ruske pravoslavne crkve, a bio je član odbora SANU za istoriju Srba u 19. veku. To su neki osnovni podaci. Gospodine Radosavljeviću, jesam nešto bitno izostavila iz vaše naučne karijere?
1: Sve bitno je tu, zaista.
0: Hvala vam. Gospodine Radosavljević, ono što nas je ove nedelje sabralo je vaša nova monografija, već smo rekli, Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766. 1880. godina. Rekla sam i ko su izdavači, veoma ugledni. Govorit ćemo šta se dešavalo u ovih, koliko sam ja izračunala, 114 godina. No prije nego što krenemo da pričamo o Zvorničkoj mitropoliji u okviru Vaseljenske patrijaršije 114 godina od 1766 do 1880. napisali ste istorija Užičko-Valjevska mitropolija 1739. 1804. Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766-1831. Uprava Vaseljenske patrijaršije, to je u podnaslovu, ako sam dobro zabeležila, ili tako?
1: Naravno.
0: Potom istorija Hercegovačko-Zahumske eparhije u vreme osmanske vlasti. To je posebna monografska cilina u jednoj mnogo, mnogo obimnijoj monografiji. Dabro-Bosanska mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766-1880. I evo ove 2024. pred nama je Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. Rekla sam da ste se bavili i drugim temama, no mi ćemo sada o ovoj novoj knjizi. Otkud toliko interesovanje za istoriju crkve, zapravo za istoriju u periodu vladavine Vaseljenske patrijaršije? Na ovim prostorima.
1: Veoma našim. Dobro pitanje. Dakle, kao mlad postdiplomac kod profesora Dragoljuba Živojinovića, imao sam ideju da nešto više kažem i uradim na temu srpske emigracije u Rusiju u 18. veku. Međutim, brzo sam shvatio, i to mi je i savjetovano, da će to mnogo bolje da urade kolege Rusi koji vladaju arhivskom građom u njihovim fondovima i kojima je ona sasvim pristupačna. Istovremeno, nekako u isto vreme u moje ruke došle su sinđelije nekih užičko-valjevskih mitropolita koje su izdavane sveštenicima slučajno iz moga kraja, i onda sam došao na ideju da prošlost Užičko-Valjevske mitropolije u vremenu Vaseljenske patrijaršije malo bolje istražim, još uvek bez spoznaja o tome koliko ću u tom radu otkriti paušalnih ocjena, pretpostavki, neutemeljenih konstatacija u pitanju odnosa, karakterizacije odnosa Vaseljenske patrijaršije prema Srbima i eparhijama na njihovom narodnosnom prostoru uopšte. Tako je, dakle, počelo.
0: Tako je počelo. I onda je krenulo sve do ove monografije koja nas je, rekoh, sabrala, a to je Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. To je 114 godina. Šta se dešavalo Zvornička mitropolija, otkad se ona pominje? Ona se pominje, pa se ne pominje, pa Zvorničko-Tuzlanska, pa šta se dešavalo kroz istoriju?
1: Da, Zvornička mitropolija je sama po sebi istraživački izazov, jer je veoma malo obrađivana u historiografiji, malo je radova o njoj i nije postojao kontinuitet u njenom trajanju tokom 16. 17. i 18. veka. Samim tim postala je predmet moga naučnog interesovanja.
0: A detaljno mi ćemo samo, možete još koju rečenicu, šta se dešavalo do 1766.
1: Ona je postojala i formatirana je posle kao takva, posle Beogradskog mira 1739. kada su se uspostavile nove granice Osmanskog carstva i Habsburške monarhije i time stvorena nova geopolitička realnost. Dakle, te granice su bile na rekama Savi i Dunavu i prostor koji je nekada pripadao Ausemberi se nalazi Valjevskoj episkopiji Beogradsko-Karlovačke mitropolije, morao je negde da bude situiran. Ponovo je, dakle, došlo do preuređenja crkvene eparhijske arhitekture na prostorima Pećke patrijaršije, tada još uvek postojeće.
0: Međutim, političke prilike su se brzo menjale, tako da dolazimo do perioda koji vi obrađujete, 1766-1880. godina, i u sledećem segmentu ćemo videti šta se to umeđu vremenu desilo.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. To je monografija koja nas je ove nedelje sabrala, a njen autor je dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd. Izdavač ove izvanredne monografije je izdavačka kuća Sinaj, pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanski, Istorijski institut Beograd. Gospodine Radosavljeviću, nastavljamo priču kako smo stigli do 1766. godine. Postojale su neke istorijske okolnosti. Šta se pre toga dešavalo da bi Zvornička mitropolija konačno ušla u sastav Vaseljenske patrijaršije?
1: Pa desio se taj rat Habsburško-Osmanski 1737-1739. Jedno veliko pustošenje kada je u pitanju crkvena struktura. Kada je u pitanju demografska slika srpskih prostora tog vremena, ona je u suštini mnogo manje stradala nego sama struktura Pećke patrijaršije. U emigraciju su, pored patrijarha Arsenija IV, otišli ne samo episkopi i mitropoliti koji su u njoj postojali, već i monasi i sveštenici iz kojih se po prirodi i logičnim sledom događaja kasnije birao episkopski kadar Pećke patrijaršije. Dakle, mnogo je toga ostalo pusto i mnogi manastiri su prepušteni bili jednom propadanju bez svojih bratstava koja su se gotovo kolektivno iselila. Ja ću samo reći kolika je to bila dramatična situacija, da se ta bratstva čak do 1741. nisu uspjela da okupe u fruškogorskim manastirima u Karlovačkoj mitropoliji, nego su tražili da stupe u kontakt sa svojim bivšim

0: Radio Beograda 2, emisija Riznica. U studiju sa nama je doktor Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, autor monografije Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766-1880. Ovu monografiju, koja je štampana 2024. godine, izdavači su ugledna izdavačka kuća Sina i pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske, kao i Istorijski institut Beograd. Sa gospodinom Radosavljevićem, autorom, nastavljamo priču šta se sve dešavalo posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine i kako Zvornička mitropolija ulazi u sastav Vaseljanske patrijaršije sledećih 114 godina, kako, šta se dešavalo, ko je tu bio na čelu, to su ipak stranci.
1: Promene su nastupile pripajanjem Vaseljanskoj patrijaršiji različite u pojedinim eparhijama. Nisu bile identične. Bile su

0: kako gde i kako za koga.
1: Da.
0: Dakle, u većini eparhija ostali su stari mitropoliti u dobrom delu poreklom i strukture Vaseljenske patrijaršije i u njima se, što se vernika tiče, nije promenilo ništa. Ta promena je bila, tako reći, nevidljiva. Što se tiče eparhija Hercegovačko-Zahumske i Raške, tu je već došlo do nekih drugačijih situacija i do promena koje su se desile smenom mitropolita Srba i dovođenjem na njihovo mesto lica koja su bila izrazito nepopularna grčkog porekla. Zvornička mitropolija nije imala taj problem jer nije imala mitropolita. Osim Užičko-Valjevsko koji je njome upravljao sada već tradicionalno, ali njena posebnost je uvijek naglašavana u njegovoj titulaturi. Vaseljenska patrijaršija je konačno uspostavila punu strukturu zvorničke mitropolije. Dakle, tek ulaskom u zvorničku mitropoliju ona dobija svoga prvog mitropolita, to je bio mitropolit Grigorije, i on je konačno dobio sva potrebna dokumenta koja potvrđuju njegov izbor 20. decembra 1766. Od tada postoji njen kontinuitet u Velikoj Hristovoj crkvi, ne samo do 1880. neposredno, već i kasnije u vreme Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, pa sve negdje čak do 1922. odnosno Tomosa, kada je stvorena Srpska pravoslavna patrijaršija. Kroz knjigu sam u ovom hronološkom delu koji je posvećen tome ukazivao kako se razvijala ta situacija sa dolaskom novih mitropolita u nju, zatim šta se dešava sa brojem vernika, kakva je demografska slika, koliki je broj i gde se grade ili se ne grade hramovi, kakav je odnos lokalnih vlasti prema mitropolitima i prema pravoslavnim vernicima Srbima, naravno. I posebno bih želeo da naglasim značaj jednog poglavlja koje se tiče izdvajanja Jadra i Rađevine iz Zvorničke mitropolije. Naime, do toga je došlo.
1: Da, zašto je do toga došlo? To je 1833. 1836.
0: Da. Do toga je došlo usled novih geopolitičkih promjena, odnosno pripajanja otrgnutih predela područja šest nahija Kneževini Srbiji. 1833. U prostor šest nahija Miloš Obrenović uveo vojsku Kneževine i oni su pripojeni Srpskoj modernoj državi. Tako su se delovi Zvorničke mitropolije, ne samo nje, već i delovi Vidinske...
1: Znači, Jadar i Rađevina, je li tako?
0: Jadar i Rađevina. Delovi Zvorničke mitropolije, Jadar i Rađevina, našli u Kneževini Srbiji, ali su istovremeno ostali formalno u Zvorničkoj mitropoliji sve do 1836. godine. E sada, postojala je jedna dilema. Da li su ti prostori pripojeni Šabačkoj episkopiji pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji kao što bi bilo za očekivati, ili je taj proces bio malo složeniji? Ovde se radi o jednom preklapanju nadležnosti, da tako kažem. Sveštene radnje sa sveštenstvom i monasima je vršio šabački episkop, ali ti predeli su i dalje ostali deo Zvorničke mitropolije i u njima je Zvornički mitropolit i dalje prepoznavan kao njihov arhijerej i njemu su isplaćivani redovni prihodi, ali samo oni koji su postojali i za episkope u Kneževini Srbiji. Dakle, zvanično, tek 1836. godine konačno je potpisana patrijaršijska i sinodska gramata kojom je Vaseljenska patrijaršija nakon isplaćenih svih dugova prema Velikoj crkvi i prema

0: susjednim mitropolitima, prihvatila i potvrdila pripajanje Šesnahija ne samo Kneževini Srbiji, već Pravoslavnoj crkvi u Kneževini Srbiji.
1: Da pojasnimo, kad kažemo Velika crkva, mislimo na
0: Vaseljensku
1: patrijaršiju,
0: koja u njenim sopstvenim kodeksima sebe naziva Velika Hristova crkva. Kao takva je poznata i u skraćenom obliku Velika crkva. Naravno, u ovom hronološkom delu propratili smo i odjeke prvog srpskog ustanka na stanje u Zvorničkoj mitropoliji. Tu se tadašnji mitropolit Joanike našao u jednom veoma teškom položaju. Zatim izbor novog mitropolita Gavrila, koji je ostavio dubok trag, inače Bugarina, u svojoj novoj eparhiji, i Zvorničku mitropoliju u vreme reformskih zahvata u Osmanskom carstvu, znači od donošenja Hatišerifa iz Ljubljane 1839. do primene Hatihumayun akta iz 1856. Sve se to završava sa konvencijom između Velike crkve i Austro-Ugarske 1880. kada je izbor mitropolita praktično postao primarnu stvar države, odnosno okupacione sile. Želeo bih da kažem takođe da kada je reč o mitropolitima koji su stupali na zvornički arhijerejski tron, gotovo svima je to bila prva eparhija. I gotovo svi su otišli na neke veoma važne pozicije u poretku Vaseljenske patrijaršije. Primjera radi, mitropolit Grigorije je stupio na čelo Kesaro-Kapadokijske mitropolije u Maloj Aziji, koju je osnovao Sveti Vasilije Veliki još u 4. veku i koja je u rang listi eparhija Velike crkve bila druga, znači odmah iza Konstantinopoljske, odmah iza eparhije koja se nalazila u samom Sarigradu.
1: Je bilo ukupno
0: Sarigradu.
1: Tri, da ponovimo.
0: Ne, ona je druga u rang listi celoj, a u prvoj je klasi.
1: Razumem.
0: Tako da, također je važno i to naglasiti da nisu svi bili Grci, da je među njima bilo i Srba,
1: da
0: je među njima bilo i drugih Slovena. Bili su Srbi i najveće tragu eparhije ostavio Dionisije II. Ilijević, inače po ocu i majci Srbin, Bugarin i Grk.

0: talasi Radio Beograd 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu, autor monografije iz 2024. godine, koja nas je ove nedelje sabrala, a to je Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. godina. Izdavači su Sina, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvoničko-Tuzlanske, Istorijski institut Beograd. Nastavljamo priču o statusu Srpske pravoslavne crkve, to je mitropolije Zvorničke od 1766. do 1880. tih 114 godina. Gospodine Radosavljeviću, u vremenu, evo ja ću sad vas da citiram, u vremenu od 1766. do 1888. na čelu Zvorničke mitropolije promijenilo se ukupno 9 mitropolita različitih narodnosti i jedan privremeni administrator. Među njima je bilo 6 Grka i 3 Slovena, od kojih jedan bio Srbin, jedan Bugarin i jedan bugarskog i srpskog porekla. Mi kad kažemo Vaseljenska patrijaršija, mi odmah mislimo dovode se samo stranci koji ne misle na nas. Međutim, vi ste u prethodnom segmentu govorili o jednom od mitropolita koji je bio porekla, ponovite se sad uključio.
1: Srbin, Bugarin i Grk. U zavisnosti od toga...
0: Cela Vaseljena, pravoslavna.
1: Tako je. Pa posle hronološkog dela knjige usledio, ja sam neka poglavlja tematski organizovao, tako da sam ih posvetio recimo izboru, rukopoloženju i ustoličenju mitropolita, što je jedna ozbiljna i duga procedura, zatim granicama i središtu mitropolije kao i mitropolitskoj tituli, i posebno su mi tu važni mitropoliti, odnosno njihove biografije, kao i crkve i manastiri Zvorničke mitropolije. Pokušao sam da rekonstruišem njihovu mrežu u zadatim hronološkim okvirima, kako se kretala i kad su i gde su građene nove i obnavljene stare crkve.
0: I šta ćemo od svega toga? To je ja za celu emisiju za ovih 10 minuta.
1: Ja bih predložio da to budu mitropoliti biografije, tako se zove poglavlje. Zašto je to zanimljivo i naravno važno? Ovde se radi tome da sam ja pokušao, a i u određenoj meri nadam se dovoljno uspeo, da objasnim za mnoge od njih celokupan životni put, a ne samo vreme koje se tiče njihovog boravka na čelu Zvorničke mitropolije. To nije jednostavan proces. Mitropoliti su prilikom premeštaja ili odlaska iz eparhije ili iz nekih drugih razloga često sva akta, sve povelje koje su se odnosile na njih nosili sa sobom kao dokaz o svom kretanju u jerarhiji Vaseljenske patrijaršije.

0: sve to ne nalazi se na istim mestima. Ja ću dati sada primjer jedne druge eparhije, Hercegovačko-Zahumska, gdje je njen mitropolit Aksentije III. Petrov Češmeđijev ostavio ne samo svoj novac i ogromnu zaostavštinu u tom materijalnom pogledu, već i svu dokumentaciju koja se tiče njega, i grčku, i osmansku, i ćirilsku, u Rilskom manastiru. Ovdje je od velike koristi bila građa Vasiljenske patrijaršije, koja mi je sa velikim zadovoljstvom, mogu da kažem, ustupljena, jer sam kroz izborne kodekse mogao da rekonstruišem životni put gotovo svih pomenutih mitropolita. Neki od njih su taj životni put završili u samoj Zvorničkoj mitropoliji, jer im je to bila jedina eparhija kojom su upravljali. Samo jedan od njih, a to je bio administrator, a ne mitropolit, Meletije, on je upravljao eparhijom od 1858. do 1861. Ostavio je uspomenu o sebi u izrazito negativnom svetlu.
1: Zašto?
0: Tu je došao sticajem okolnosti, nije se identifikovao sa lokalnom sredinom i pokazivao je veliku sklonost ka konfliktu sa sveštenstvom i prisutnom Simonijom.
1: Kog je porekla, odakle je došao?
0: On je iz strukture Vasiljenske patrijaršije, a pre toga je bio vikarni episkop Velički u mitropoliji Prespe i Lihnida. Mitropolija Prespe i Lihnida je zapravo Ohridska mitropolija.
1: Bugari.
0: On je Grk.
1: Grk.
0: Tako je. I kada je došlo do crkvenog raskola 1870. između Bugara i Grka, on je ostao u Vasiljenskoj patrijaršiji. Eto, on je jedini za te svoje tri godine opisan u dramatično negativnom svetlu, a drugi su se karakterno često vrlo čvrsto držali pred osmanskim vlastima, koje su ponekad bile uzurpatorske i nisu imale puno razumevanja za imunitet koji je njima dat carskim beratima. A to je značilo da mogu da budu odgovorni, da im se sudi isključivo i jedino pred carskim vlastima, centralnim vlastima. Dakle, lokalni organi vlasti, uključujući i bosanskog pašu, nisu mogli da sude ni jednom mitropolitu koji imao carski berat. A svaki ga je imao.
1: Da.
0: Što se tiče njihovih biografija, izborni kodeksi Velike crkve govore o njihovom školovanju, što je jako važno. To su bili obrazovani ljudi. Govorili su strane jezike koji su u Osmanskom carstvu posmatrani kao strani, a također su naučili i jezik sredine u kojoj su duže vreme boravili. To je jezik koji je srpski i govori se u Zvorničkoj mitropoliji od pripadnika sve tri konfesije koje taj prostor nastanjuju. Njihovo školovanje moguće je pratiti kroz Patrijaršijsku akademiju ili Veliku narodnu školu pre nje, zatim čuveni Fronisterion u Trapezuntu, koji je postojao kao također Patrijaršijska škola, i njihove zasluge su nemerljive u pogledu komunikacije sa patrijaršijskim vlastima i podrške vernicima u podizanju crkava i manastira ili njihovoj obnovi. Zašto kažem obnovi? Ta obnova je veoma važna zato što su crkve i manastiri stradali kako u vreme ustanaka, tako i u vreme kada bi se vlasti na toj evropskoj periferiji Osmanskog carstva dočepali uzurpatori, oni kojima ni sultan nije bio autoritet i čiji otpor bio slaman silom, a takav je bio recimo baš na tom prostoru Husein Gradaščević, poznat kao Husein Kapetan Gradaščević. Naravno, on je lišen svih činova i zvanja kada je poražen i umro je u Carigradu amnestiran, ali sa zabranom povratka u Bosnu. Bilo je to jedno teško vreme u kome su se ti ljudi uspešno snalazili i dobijali dozvole, ne samo za otvaranje novih crkava, već i za otvaranje škola. To je jako zanimljivo. Već pomenuti mitropolit Dionisije II. Ilijević, njegovo prezime, dok je se školovao u Patrijaršijskoj akademiji na Halki, bilo je Ilijev, on se identifikovao sa grčkom kolonijom u Carigradu, ali je odmah posle toga, kada je postavljen za zvorničkog mitropolita, postao i Ilijević, i on je zanimljiv upravo po tome što apsolutno nije želeo da ode iz zvorničke mitropolije.
1: Ovde ćemo negde morati da završimo. Žao mi je, šta se 1880. dešava, od 1766. 1880. kada je zvornička mitropolija pri Vaseljenskoj patrijarši, posle 114 godina, šta se 1880. dešava?
0: Pa dolazi do te značajne administrativne promene kada je na državne okupacione vlasti Austro-Ugarske preneto pravo prvenstva u imenovanju i postavljanju mitropolita na eparhijske tronove u Bosni i Hercegovini kao okupiranim oblastima. Dionisije Ilijević će i dalje ostati zvornički mitropolit, kao što će i na čelu Hercegovačko-Zahumske mitropolije ostati Ignatije i Konomiris, ali su svi oni vremenom zamenjeni Srbima i nastupilo je jedno drugo vreme.
1: Jedno drugo vreme. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Ono što nas je ove nedelje sabralo u Riznici je bila monografija Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766. 1880. Autor je naš današnji gost, dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, izdavač ove izuzetne monografije je Sina, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanski Istorijski institut Beograd. Gospodine Radosavljeviću, najljepše vam hvala na današnjem gostovanju i nadam se da ćemo nastaviti saradnju.
0: Bilo mi je zadovoljstvo.
1: I meni hvala. Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove Riznice. Želim vam svako dobro.

0: Sada je tačno 14 sati i 55 minute.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija, treći ove godine. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Izlaznost do 13 časova je 15,1%, a najveća je i dalje u srpskim sredinama Zvečanu, Ranilugu, Gračanici, Novom Brdu i severnom delu Kosovske Mitrovice. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u da nije sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Niz zemljotresa pogodio je grčko ostrvo Eviju u roku od nekoliko minuta, a najsnažniji potres je bio jačine od 5,2 stepena Richterove skale, preneo je Katimerini, navodeći da je usled potresa naneta materijalna šteta. Nije bilo povređenih, a vatrogasne službe sprovode patrole u širem području i uklanjaju kamenje sa saobraćajnica. Epicentar je bio na 6 km jugozapadno od mesta Prokopi. Potresi su se također osjetili i na Atici i u drugim područjima. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki to je bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle poodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna sutra od 28 do 31 stepen. Prema najnovijim merenjima u Beogradu je temperatura 27 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1005 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
3: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 44. broju časopisa Elementi. Temat aktuelnog broja Elemenata posvećen je nedavno započetom desetogodišnjem globalnom naučnom projektu potrage za zemljovikim planetama u Vasioni pod nazivom Ogledni lov na Zemlju ili na engleskom Terra Hunting Experiment. Kao i obično, u novom svesku časopisa naći će se i široka lepeza priloga o temama koje se na ovaj ili onaj način dotiču s naukom, od regulatornih T limfocita i njihove uloge u zdravlju i bolestima, preko uticaja življenja u gradovima na ljudski mozak ili implikacija dvojnog sagledavanja elementarnih fizičkih entiteta u vidu talasa i čestica za naše sagledavanje prirode, pa sve do uzbudljivog projekta građanske nauke posvećenog mapiranju i etnografskom istraživanju svetih stabala koja imaju istaknutu ulogu u narodnoj tradiciji Šumadije. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi.

I u Antikoskopu govorimo o jednom nedovoljno poznatom, a veoma značajnom kompozitoru koji jeste jedna od ključnih ličnosti za razvoj koralne kantate i jedan od najvažnijih orguljskih kompozitora u Nemačkoj prve polovine 17. veka, o Francu Tunderu.

Tundir je rođen 1614. u Libeku, gde je i umro 1667. Studirao je u Kopenhagenu kod dvorskog kompozitora i učenika Giovannija Gabrielija, koji ga je prvi upoznao sa italijanskom muzikom, i to će obeležiti i njegovo stvaralaštvo.

Pisao je raznovrsna dela, ali je malo toga preživelo i stiglo do nas, jer ni jedna Tunderova kompozicija nije publikovana za njegovog života. Prvo izdanje njegovih 17 sačuvanih vokalno-instrumentalnih ostvarenja objavljeno je tek 1901. godine i od tada postoji kontinuirano, iako ne široko interesovanje za ovog zaboravljenog predstavnika prelaznog perioda u nemačkoj muzici i jednog od onih koji su pripremili put velikanima zrelog baroka pa i samom Johanu Sebastianu Bachu.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: A Concerta Grossa iz opusa 3 i njihov autor Francesco Manfredini tema su današnje antikoteke. Francesco Manfredini je rođen 1684. godine u Pistoji u porodici muzičara. Njegovi učitelji bili su Torelli, a zatim i Perti u Bolonji. Jedno od prvih zaposlenja dobio je ipak u Ferrari, u kojoj je radio nakon što je ansambl Bazilike San Petronio u Bolonji raspušten, pa sve do njegovog ponovnog osnivanja 1704. godine. Tada se vratio u Bolonju, pridružio orkestru i nakon što je predstavio dela iz svog opusa 1, postao je i član Akademije Vilarmonike. U narednom periodu Manfredini je radio na dvoru u Monaku, kod princa Antoana I, gde je postavljen za kapelmajstora. Pretpostavlja se da je uporedo sa dužnostima vezanim za dvor u Monaku, Manfredini radio i u Bolonji. A na to upućuju svedočanstva o tome da su u isto vreme kada je radio kod Antoana I, u Bolonji izvedeni njegovi oratorijumi San Filippo Neri i Tommaso Moro. 1727. Manfredini se vratio u rodni grad Pistoju, gde je do kraja života, do 1762. godine, radio kao kapelmajstor u katedrali San Filippo. Iz vremena na dvoru Antoana I potiče najznačajniji deo njegove instrumentalne zaostavštine, dela koje danas slušamo, Concerta Grossa opus 3, koje je Francesco Manfredini posvetio Antoanu I. Saslušajmo sada i još dva Manfredinijeva koncerta iz opusa 3, broj 4 u H-duru i broj 5 u D-molu. Oba su četvorostavačna, ali u njima i organizacijom tempa Manfredini demonstrira raznolikost forme. Koncert broj 4 čine tri brza i samo jedan lagani stav, Allegro, Adagio, Presto i Allegro, dok se u koncertu broj 5 vraća tradicionalnom obrascu crkvene sonate i kontrastu lagano-brzo, lagano-brzo, Adagio, Allegro, Andante, Presto. Osim toga, koncert broj 4 je po tipu orkestarski Concerto Grosso, dok je broj 5 solistički. U skladu sa baroknom tradicijom, solisti se izdvajaju iz ansambla u solo nastupima, ali u svim ostalim delovima partiture deo su orkestra, odnosno ne sviraju samo solo deonicu, kao što će to postati uobičajeno u kasnim epohama. Izvode članovi ansambla Filipovi prijatelji na čelu sa Ludgerom Remijem.

0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program. Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras predstavljamo ženski gudački kvartet Messages. U njihovom izvođenju i uz sudjelovanje pijanistkinje Julije Kočuban slušat ćete kvintet u F-molu opus 18 Mojsleja Weinberga sa albuma koji je objavila izdavačka kuća Dux decembra 2025. godine. Kvartet Messages je poljski gudački ansambl osnovan 2014. godine koji se za relativno kratko vrijeme izdvojio kao jedan od zapaženih kamernih sastava mlađe generacije u ovoj zemlji. Ansambl čine violinistkinje Malgožata Vasiučonek-Potera i Orijana Masternak, violistkinja Marija Šeti i violončelistkinja Beata Urbanek-Kalinovska. Od samog početka članice kvarteta svoj umetnički identitet grade oko poljske muzike, sa posebnom pažnjom usmerenom ka delima koja se ređe nalaze na koncertnim programima, ali i ka ostvarenjima autora 20. i 21. veka. Svojim repertoarskim izborima one nastoje da osvetle muziku koja nosi snažnu kulturnu i istorijsku poruku, zbog čega ansambl zauzima posebno mesto među savremenim izvođačima posvećenim poljskoj i srednjoevropskoj muzici. Već 2015. samo godinu dana nakon osnivanja, članice kvarteta osvojile su nekoliko važnih priznanja na međunarodnom takmičenju kamerne muzike u Plovdivu. Drugu nagradu, srebrnu medalju, kao i specijalnu nagradu za interpretaciju kvarteta Dmitrija Šostakovića. Ovaj uspeh omogućio im je saradnju sa istaknutim muzičarima, kao i nastupe na koncertima i festivalima u Poljskoj i inostranstvu. Naziv ansambla, Messages, upućuje na ideju muzike kao poruke, kao prostora sećanja, dijaloga i kulturnog nasljeđa. Kritičari i stručna javnost su složni u stavu da njihove interpretacije povezuju tehničku preciznost, jasnu komunikaciju i izraženu svest o istorijskom i emotivnom sloju muzike koju sviraju. Upravo se takav pristup prepoznaje i u izboru dela na ovom albumu, među kojima je i Weinbergov kvintet u F-molu opus 18. Weinberg je delo napisao 1944. godine u vrijeme rata i u prvim godinama svog života u Sovjetskom savezu, nakon bekstva iz rodne Poljske pred nacističkim progonom Jevreja. U tom periodu važnu ulogu u njegovom životu imao je Šostaković, ne kao formalni mentor, već kao prijatelj i zaštitnik. Iako pripada ranom periodu njegovog stvaralaštva, kompozitor ga je napisao kao 25-godišnjak. Kvintet otkriva izuzetnu kompozicionu zrelost, snažan dramaturški zamah i izrazitu emotivnu dubinu. U pet stavova smenjuju se lirske epizode, oštri ritmički kontrasti, groteskni prizori i trenuci gotovo bolne introspekcije. I same članice ansambla ističu da se muzika kreće između unutrašnje teskobe, ironije, sećanja i dramatične napetosti, noseći i tragove vremena obeleženog ratom, gubitkom i egzilom. Premda se Weinbergov kvintet često dovodi u vezu sa Šostakovićevim klavirskim kvintetom iz 1940. ovo delo ostaje potpuno osobeno, snažno, monumentalno i duboko sugestivno, istovremeno svedočeći o ličnoj drami i tragediji jednog historijskog trenutka. Slušamo sada kako članice kvarteta Messages i pijanistkinja Julija Kočuban izvode klavirski kvintet u F-molu, opus 18, Mojsleja Weinberga. Stavovi su moderato con moto, allegretto, presto, largo i allegro agitato.

Poštovani slušalci, bio je to klavirski kvintet u F-molu opus 18 Mojsija Weinberga u izvođenju članica gudačkog kvarteta Messages i uz sudjelovanje pijanistkinje Julije Kočuban. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Žene u muzici koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

Ka Garcije Lorke, Jerma, u prevodu Olge Košutić i radioadaptaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Branka Pujić, Radmila Đuričin, Nebojša Milovanović, Bojan Žirović, Dubravka Kobljanić, Jadranka Selec-Dizdarević, Sena Ćorović i Ana Marković. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Maja Vasić. Ton majstor Dejan Ivanović. Režija Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, septembar 2010. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Čuli ste kompoziciju Volurama Sebastijana Zulete u interpretaciji Felixa Krolla. Ovaj nemački harmonikaš rođen je 1986. godine u Berlinu i poput većine kolega posvećen je pre svega izvođenju savremene muzike, ali i saradnji sa autorima u cilju proširenja originalnog repertoara za harmoniku, kao što su Rebecca Saunders, Yanghee Pak Gan, Georg Katzer, Sidney Corbett i drugi. Felix Krolla je studirao na univerzitetu u Bremenu u klasi Margit Kern, a potom i u Finskoj, gde mu je mentor bio čuveni pedagog Mikko Luoma, što mu je omogućilo temeljno upoznavanje sa savremenom literaturom. Godine 2009. Krolla je osnovao trio Radar, u kojem pored njega sviraju pijanistkinja Ninon Gloger i perkusionista Jonathan Shapiro. Njihova ideja je bila da povežu muzičko izvođaštvo, improvizaciju i multimedijalni koncept u jednu celinu. Iste godine trio Radar je pokrenuo i festival pod nazivom Buka u Libeku sa ciljem promovisanja eksperimentalne muzike. Ubrzo je ovaj trio prerastao u ansambl za savremenu muziku. Osim ovoga, Felix Krolla je poznati kao pozorišni muzičar, a sa svojim sastavom Granice izvodi i narodne pesme iz Nemačke u modernim i živopisnim aranžmanima. Trenutno predaje harmoniku na Berlinskom univerzitetu umetnosti. Sa koncerta koji je Felix Krolla održao 11. jula 2025. godine u nemačkom gradu Eberswalde, sada ćete čuti kompoziciju Mogući tranziti Josea Camacha Cardora. Ovaj mladi kolumbijski kompozitor istraživao je ekspresivni potencijal harmonike kao rezonantnog tela.

Kompoziciju Mogući tranziti Josea Camacha Cardora čuli ste u izvođenju Feliksa Krola. Pratite snimak s koncerta koji je ovaj harmonikaš održao 11. jula 2025. godine u nemačkom gradu Eberswalde u okviru njegovog projekta Fuele, u čijem fokusu je bila savremena muzika za harmoniku bolivijskih kompozitora. U nastavku uslijedi ostvarenje pod nazivom Sariri Miguela Llanquea. Reč Sariri na jeziku južnoameričkih starosedelaca znači onaj koji putuje ili glasnik predaka. U ovoj kompoziciji Ljanke evocira zvučni pejzaž stočara koji sa lamama prelaze ogromna prostranstva altiplana, odnosno Andske visoravni. Odmah potom čućete i kompoziciju Siempre, Canele Palacio.